0: 90.5 FM, Kigoma.
1: Naitwa Zuberi Faridu toka Mkongoro, Kigoma. Nasikiliza Radio Joy 90.5 FM, Kigoma.